0: Umyokhtakharlo 50 years ago, amazing, 50 years ago, Aprilami, was my last drink. Tolstoy, I pagasukasutimrinipimpiriluk. Tangamakmaniluku piakshane flashback lotai kingut kahoni ayagahlumi tolstoy piunit nilakanakla. If nan kahoni totin anglitas komen ritsakluki. Tawam toy asikcharluta. As a child, the parents are ramta. Is never toy. Biscoman will ramki. Be your chick clean, illutum. Talihoni arm. Tarnix our chick clean, illutum. Toy. In Mudjaluga. Is Nanta toy. Шохлуги англичартаахсинка ай пайрутханамнат талихони ам а лати тохм калагут кан канан хшит талихони унахони ам ай паксак ай пакс ай пакуучаг кассуупайлума хони нитханка кассуутлмни кассуутлмни хони аам атуннарлуки аам ай пакаттаакин кокулуку пиорлуку кастарлуку аам иллини той what toy ай пакутлэкхони акхтэрлайнаи туканууккайти тэрлайнаиинани илалиорут таклут ай пакутаакуна алахтлми аттаутэккумкхони what ай пакут саклуукак ангааюккаак цали уммиугаак навгунриллкорлуку туттхараамник кузгуллартут цали хонинеқлугиуварлут иппаккаарамник куингэннарлугиттуунга цаауаканнерилнгаата аами то ватн суттой хватн алахлмни пиллаа ангааюккаахкин ангааюкахкаа уангун кайпакут нилуун нит фканнерилкорлуки акнефнерилкорлуки клайпакуутлмуун жалитакки такиккаауна такарлуку цали акнефнерилкорлуку тихмин тоосу жиулернам хони кингум кун кан тораалхмани пиллууни аваи хокта иклэф кини тиулер мит ласхатсали каннуут кинилуку ин лат пэнчатлу кинэклуки kan lautit tun weva tuk ai kasus kut angayukak chali win kasus kuni chali nulami huk angayukan kuni ya angayukang niluta toy angayukak khaitun чаки каппиугэрлэкъа икаалуугэрлэкъутэрат чали хоне ай пармархони а ангаюкъаккатсали ангаюкъаккъатын пиллуукак тоотни тои къангут кэлхулууку кан нитлэрхуллуарлу аама ангаюк ангаюкъарсаагуллэрнилуукак такъэрлукак кайлин пингаавнак кайлиллу аани питунгаан уорлука аатам питунгаан эккук эккук саваахкнаку тагам такэрлуку пиугаасклуку кангаюкъаарлхаатун триппакалук тоохтой кан лаутич тун кассу такамта аттаутиуртларнилу та уаатсоо макхани малрууник мен кувлгаатунгаюкхуни аттаутиуртлуни таарай тэгэнтэй каннуутлаллхуу тини тлаллхуулуукулу таалихони аам фэн такоогулгу ай пака пест фэн таклхаака кайлни пиннаку умиорт каклаа таат наут тактангхлугу наут тактангхлугу хуингаттаа мииттақ мииттақлугу аам кинкутмак кинкхлуги айпакас кинкхлугиппикум та хуинга арнаулла кин кокумикуппикумку кин кунниммиллаани нааматэкнилуку кин кумат кин кохаалту таалу тали нааматэкнилута тахкунтой тахтой айпакутхани чахаккуна кыннерутиккиларсиккит ангтухяарлукуттават кыннерутиккарлуку чаава каннерилнгаан то айпакъатсаали экземпляруллаппиортаатсаали аттусклуку нитлалкаауна наак нэкэнэшкохлуку тамктой атхахнахлхаамак кан пингэлкохлуку уингулгааницали нуллаанцали акнинахлхаамак пингэлкохлуку кэммэклуку пасфан таклуку айпэрсаагуутлэрпатэхтун фан таклутэк игэнаатэк нунаанерхтлууки имуми айпака юхкимэрлхулга той камине путсуна стоуэлэриарку камимиакъалхамтху цааник той имэрлуку ханиппаакълуку юхкэкунис матин питэкъ цааник иммаэрутлхуллинила умиоралу ассиерлуни той спэкълуку тохун тунрангаин писууллархак нумиораассиихнаартук куингалтаа кан кайюни тоосчаахлаа пилуку ашхэлунуктан то айпаксаақлхаакук таум саамин юхкин клаавт саанихкунлу тунрангаин писууллаатни чааник иммайт инрилкуртитуяақатарум киимерхиулуни аам таахун тунрангаан писууллаллаати уммианнарсиит инрилкорлугу чаанилиюхунаутин уллеқарруингаилерсиариутнаақа тоолтой уммиара ассиитсеерулууни китон чаани кимин картуриаортоқ иммаагутсеерулууни temptation at honey amlhtutsali ay taqutlhan unatsali naak ay taqanna kayutlhaqa qinrutsiinaamaklu irnaamerni takkaani tai taqatattaagutlhani paani maillit qaanlhulla lutiminihuq наллуухани таанхсайтаагу пиннерулуунук аттаажхум куртагум таанглхаакук ихэнаак ихнэпук чали такаклуки амлитахлуки ассииллеқф каннаспорлуки чали амлитахлуки аам цамк чали аам а тохтой ала иммутиллериаақлаанга алахлуа алахлуа исмаанка англитаалериаақлиикнга уаллоқаттори лоорлуки англитаалериаақлиикнга тауамтой исмаанка тойкин корлуки англитаалуки ам лет тогомто айпакут айпакит хагаискун кассууллукуфтук кинкораулутук исунаатк тоой такаклукитсаали кинеклукитсалан литерлуки ам апизах бүгнэ гэтэли англитерлүти битхаган тахуйнэтэли апизас комфкна гэнглитер амлитер амлитерлхон гэнглитер илмтунан литерскуматтаанка анита яхтуйнаки тагомтой ахам кмигьюсагнаман кмингаттаванка
1: там аптутн ха
0: но икмиг о я авай той миклум англисариаррайтсун айпакутарамклу таккик талитагаарлхкаак чалихон ангутм ангун хони ая ласха икутсиумиклуку биугатулха уммио ааққаннерут таклуку тиулернэм таақаанлхин қони қаннаава аам аттрахтин рилкорлоо кинааллутали қалаарут ни инкутсқарпугнаку аам уммиортқфқарпугнаку тлии қалаарутуклуку салихони иллайтхони алахтларлутум qalartaqaatta minikummiaqfknaani aippanittauam toi ummiaqluku minikummiaqfknaani tamaannatsali alaarutmuluuni qalaqqalartaqanniuq ippunak ummiaqluti kitumkummiaqfknakai parpuniklu aippanlutsali kitu gisaknayukku totin bisknak spinktai ummiortqlutin qalaa qalartilxaatun talikhoni imqqustiuqaqaavut qannugutsiuqaqaavut kiufknaakku agaayun una юм каннуутиуваақам юхтун атоқулуку каннуутиллараа юхтун той ватин айпарма инэрқуақанга умиортиллархуунга аваатим каттаракками ксиаарнэрна айпам кун каннуутилликкиинга инэрқуақлаа каннуоқуранэрлкорлутэклутсаали тоом та бест фэн тагын нэрлүдэг мэдэлх бүтгтэн трас тагууллүдэг би фейфул ту ич азэ ян галмни тоот макут алхгүй талхныка алхгүй талхныка хони ак grade school lawsimni attakai momi mallami ilang qarluni toy qala rusutim toy toy kautami aqumsimni ang angusosiyak saituk ah ta khotin aqumluni qannurla I think I was in 5th grade, 6th grade, 7th grade. Dostoy khwatin pilla. Kitik toy aspat ay pangkut. Qannugut la kuftik. Qannugus kuftik. Qannugut la kuftik ahpunan taum. Qannugus kuftik. Unisuku ankina. Atam khani it kubut nipait nyah tuka si zilu nilu. Tawad nita kanurla. Kanurus ko maganuk. Ay takaw nilu ko piskli ko. Tawad tawad. Tawad na tawad matuk sa itaka. Tawad tawad. Siuligan kam sali. Nits kao na. Wadin pila. Nid laska wadin. Ay baka suhok kani kasus kumagnuk. Kan kuta kawunik. Hui nga kiyuta la kumaguhok. Kiton huk yakhta nga. Puki yita kum. Tawad tama na umyak suku. Ulog yak suku. Kan ngus kumagnuk. Kan kau magluko, kina kungan kuf kina ko, nito niyoluko. Kan kayo niyo ita ko, kan htuya kahalo ni napayo ko. Pagto napayo kahalo ni wani ko ang taylo sa usalaso, pisak ng nilo kanila. Pagto asirilo nuk, tutunta pagkli nuk. Kiyo yun na ko, kiyo tayin na ko kuy na. Ulo ko yaklo ko yaklak ka. Tama tumuk sali in nitlas ka skulak pali, skulas ni sali nitlas ka kong tama na. Kanot ka kamay. Sali kwani una. Pikatin ayaw kong rinun kanna o kalakta. Sali kwani una. Inakot ko rata kayo nun asan ko urat kita kata. Inakot ko rata ka. Ango. Nunafsnik. Kalakta ko na di. Sonrit sanak. Jadi kami magumit kami, kanum chicken rilnak pergi ke kais naik kucing nak, kanum chicken rilnak pergi ke asal minanam asin rujukok, taman itu kanut kaklukok, unah jadi kin naik nuk cak nuk, uput dar ya. Yung pet saitan ko ni kanim siyarak kinikutin sa gaitok tao na tawam to ay ikan plak katung awang nag ngumi una ko ni person ko ni pet saitan tanak supagalo ko Umya kataya sit na ako pet saitan. Kini kastiga na ako so. Tapos toy. Retreat aliya sa mtinkin kut makwani retreat takaduta. Kaya nga toy. Kini ko na to ko yuk so ko umya kataklasong. Umya kataklasong at amani. Kini kila. Kini kliki utamas ko itapinga at suya kanta. Tostoy ukhiga nagtang sa wala, di harmawita wala. mat nat ti tang khlik pen ka nam na la mal ra tang khlen lu mat pi nga tam kut kin kin ris ngan ka na pa ma si ni le kin ngan ka lu cha li na pa ma lu ni lu ka khla tak kin ku na to ku yu ya khlu ku ku kif kin ni sa to ku yu ya khlu ku to sto u tak cha ma kut sai ta ku kut sai ta kun tang na ko khuluko tang su khuluko yuk ta go khalu tang su khuluko ki ton kin ksa go ta ka kin ka cha khuluko lu tama na tama e chal ui ki sa put yu ni am shan yuk pet sai ta kun khoni an tang su khuluko kutsai ta kun piskna ko tamai chat chakaluta am tali khani am isnan kat chali tun rang khto attau jimk aftikh kun ki qalla shmi qala gutsa shinta qanut qtaqna wanga Kanlimtun tay awayan kanati wakami isnak ngam tutsali kanat lang niluta kanat lang niluta ispuklahcikan tama na kanat siwakaw isnak awayan takin siya na nagin isnak ngako kalago sutin tama na tay inhkok niluta salihani qalax ninanum ni ixnama illi tqani tukanga tolna bayt qiloma qas asil gan tufkna kun bayt qila tastay asxtaq inx khu inx ixnaqngam tki inx khu waqan kut inx kula shini tik tagaytum chali khani an in the toy ala rut kai urlorlu nang anatum amlxsaqutoy qemaqqaqlxinka puwaqatattoy ilinitot tuqniluki umyaquma siyalaqam kexmaqpaqtoy umyaq qautin tunigaqpqni umnaqpaqumyaqqaqumku toltoi facebook akunni igaqala qassamuk fantanqli walluqayuppinik fantanqli walluqa cambodian naqmunik afrika qmunik fantanqli qalaarutiksukumku qalaarutik qalaarutkaqlukum tawam toy puttaunnaqpqnaqi controlnaqpqnaqi toatin tamana khoni qannut kaqluko u ya chali un khoni ai paqut khoni am aguna khoni ich an naqluki bis billas qlat angut dilli khoni angullo qullaali niluku tollu qannugulluku sinai panik niksaq niluku tawam toy яхтлагнилуг яхтумилингхүү яхтар яхтлагнилуг тоолу ангукагаан инх гот мканнууллуг фитк тай тат байгаат ан лугн унииллуг аяаккагалут нуулхом умиан тахалут умианаас ивэгэн лутхлуг тоол тайан ангуллаан бис бискуутаатин би яхтам яасиилуг тай kun nuut kun nuut kaput Kapunut kaput makuut putlu am lahtut. Tuvam toi ahtakasiaan, et ahtakasiaan yunnetu millai pillai toi pikkiilau tuklutu. Unakhatsali aipakut, aipakatam ilang tjärin kshukta ilang tjärilunit toi. Tostoi kassuusun kuingatai tämä syyni ilan tjärin kan. Tostoi aipaksavuusun. Unattan itsehani aipama ilan tjärin kun umioka tjiknalla. Toi tjiknakka, tjärin tjiknakka, tjärin toi. Aipanka ahanam ki ilan tjärin tjärin. Tosum johtakla. Aalingaarin jaunri pahtamanna. Siknango askasut jaufkinaani. Tostoi taumkingaakun siknan kastufkinni. Valista kuuluku toi siknaska pilhukuma. Aanan klutaima jaustiigat laskujas. Jaustiigat laskujas silreä. Tangsoogas tiiganaanilu. Kumlinaksas hosini matammaani. Tsaali katsasapuk nangksainani.
1: Joo, Juani Poptoi immu. Sassak matruht katastok avugatayim. Takuam niitukni kasputakunaa sviperluni. Akumkut. Suunnitelmiset ilaiukunnettu ilaiukunnallukku. Tanghoktaarasumtun maahun. Kuatun kadarutte kamun. Aukuna ajakunnettukunnettukunnettukunnettukut. Kuatun aipakutarak. Toisu ikhneengilutuk. Tamatumuk. Kanhtu kasbni awa ini tukni kasmini. Toisu tamana ila putru toi tali. Ituk toi yut kakamukut. Aukuna kanhtu kasban kangin kasuni. Kynnykmuk. Toisu tamana kynnykä. Ituk. Pankutni viitakan, akkutuna vai kanhtukashatun. Tsukkut kustakauduta juutakot, ne kanhtukaisuhtua vai. Tsaukasun hukastun ruu kanhtukani. Tauna, nii tsukuni ukluku, kasaka juktan vahluku, nasunaunani tamana tuotin pisa. Kynkikum tai lamtnik awaa kanhut kuhki ayu kutustukheh kauluta. Jadisu athah kauhpuknaki piyuisk suuki. Tuotin suayukni suuki. Tamanat sasiknayaham kilankhtuk. Taukwam kynkusuuta espetisu. Sallelgni ilaatse taukwaan pinhukluki espetsnik. Ituhtoi maiukluutse pifknaatse watnumioktkluutin uhinga uumi piukungan huungaa sen huunga. Tamamta tsikkiutin kutukut sallelgnik maailu ikhnemtnun aukuna. Akkai muumi iulhamhni inhkutit liitaa kuuluku. Kuatun sukan katkaavai aipan umiukua aksiskan unisukuna juhkutnaku. Toisu tauna aipaksihnun imenat kiitok. Kuani kofini tukni kasmini. Kwankuta amsakunik kwanikanra kamta. quaten antukut akkai mumi a angayukat anatsu ihneeteng pidugluki akluduki supeakamht ki kandlas kandlas hat unnoamkata asiktahtukkina ilavitlu akpuklut nidaksuminak pikatkin nayung naksknaki unilluki toisuawaitsali mikidlinukkiimi piyunani tuatntsali aipaklhit kwallukaipaqnritlingramta kwankuta iyullhutput itsuktoi nanramun takuam tsingluki kwankutnik pinrufknata pinrungnaqfknata ilamni tamanatsasniit laaraput awai akuna qanqtuqallha siqumthut ituktoi qanqutnun tuatn iuk taqauyukumta ayuqtiqlinniukut ilamtattaqankingunneqatun ilaput siqquqafknaakki taqwam ituktoi qanqutnik murisiktuutta awai akuna imna qiktsikiaqamtallayuqluku aipang aipangerlerim aipani qiktsikluku piikuuni nippaunat kuitateqlinniuk toi sutsallita isuhtoi maai uankorlum taiukuni asiqlainaiyuitukut taqwam awaitsali alerquutti aipaqnerilinqamtikiillu allattiyuut toi isuhtoi ilaksuleraatun pifknaa tapikatkut akiinaunaqfknaakki uniilluki isuhtoi illait Saitnik piskakaluki. Tamana tammai jali. Ila putakwam asilgaamun singluki. Sohluki piskatnum. Akkuk tuotin pankutataknakuktan kamta. Awa isu jali. Kuatin kanslaga. Taukuttau näin nämmiklinguhaanin pilaskuki näyung naksknaki unisuki kukstti. Tuoi sutsali awai kankaluni. Aipan assiskanummi jukwa. Aki nappuknaku unisuku anjukun. Kuat namtas niitlaskuunga. Angun kanrut kanrut kanrut tuha kanrut tuot kanrut akamsi angun kuatin pilakat aknakuk nam miutau angun suhuk sa miutau duni toi tuot nakut yuleputayuk suut toi su Kuatin pilukku. Aipakpatu miukua asena ne kiuma kanh. Ituk toi kanhluni kalakuskan. Akiinaukpuknaku uniisuku. Taatun immutun mikrlinguhtun. Toi su anlutun saamun. Kuatin angut speksuki. Aknam umiukua asiskan. Kiuma kufknaku anlutun saami. Tsaqqatn tsaami tsaqtsaqlutn pikiinna maatnitqtsiqutn tauna aipan nasuyagutsulliniki akkaqnerrni asirluunitsiunniuqluku tuam tatsallaqnertuatn aiqluuni aipani kiumqafknaaku uqankuta pispumaatimtsigun ilaapput tuatn ituhtoi pikumtki pauna tawe tatakte neukut. Awai apunape ni chukuni ukasam ni tot ayukuk. Ay pakshik. Ikhneng lutik. Kito nikhneng kanglisheut. Takwam tohtang immumuk. Ituhtoy kinikmuk. Atis mong ngana ni dama na ako nakangstukat ka. Asistik fastamam takatin ay bakput pinriling kan takwam ilabut tamaskwita. At hakaupuk na ki nanakakak suki subigumut ki. Piyuming luting asirisitut. To itaw na away ilak ka. Uya nak batak nak kitak kaitat kwani kwa sasama puga ayak ni kaapak tuk. Tak nea kaktubuk.
0: Iya. Tam tali una. Una ni kwa tuk naka. Ikhnen. Kyn kukuku. Sahsuku anglis kagayuku, yugo tuksana ko pinnaan, yugo lagluku piku spnagtawam, takfiyugo tukti kuten, tawam tay asigluku anglis kagayuku tay awum kanshat yumpingat nilang tuksnako. Uni taksuku pikkiu. Tamanat toi chalikhoni Ihnat magut knaksutun anglittut. Yugut lakuvuu. Spnuktawan pikkiu tikuutin. Takfiugut kiuh tikuutin. Angtuhiikan. Niktaksaina yudut nikilinut. Tamanat tammai. Kanrut kuraala lhat. Chalikhoni chivirin ghamta agayigmi kanrut khaluta watin. Ighna puthuk pishtiun ghaata yugutik saunaki pikista unakhoni akhchak khaluku khoni watin. Yugut lakumtki hukwani ighna put ighna mta chivirikluta nangtakkan. Nang takkan khani. Yugut chakti kabut huk. Kaisinta pishti gata pik huk tamana. Chali khani am. Yugut kiugluki. Yug amin natotin. Yugut aksuki piksana ki piskluki.
2: Kaya gol kakhtang kakhtuk.
0: Okay.
3: Good morning, Mary.
1: Good morning.
3: Good morning, Apudin.
0: Good morning.
3: Kuya, nataw na kanagtsugo. Asamun pikang kama ito Apudin spetito atusovo. Kuya nakutin tama ko nagsera kluten, umiyok taktak kluten. Ilaik ni tayo ma aktung ka kutuhum kanrutak ka wafkut, nitak ka kaput. Ako makito kans kumaya kamkin kewayo kemi yut amsakit nito kunilrit tayo ma nits kumaluki. Kisah putut saya matot mungkin rekilah piksa kilrat ni tu mama kau nrisani aspuna mukspet nixon asam pikang sama tuhum kan rok thay mai rok pelik put
0: ya tamana
3: koyana
0: koyana
3: bye.
0: Iya, uya ta una. Anaka ikayo yahtu kalhakatumun, umyogni ruumi lama chattai uskan kuinga chaliki hak mahwani auluk sait lham ku tumun sa auluk kreahtu kuluku nang asinui tkhlushan. Tuasta u tkhlunuk bipi kasu nunang khangaman yuhtami u tkhlunuk. Anamata kunuk saksa. Kunuksaqlunuk torumto piipiqa tupuksun utarlunuk 2 months tallaqtilhuyaqlaarlu tallaqallaaki tulhuyaqluni parluku tallaqattarna aanaka ullaakaqluku aaluksartullunuq tostoi niisukuttainnartaq niluku angangaqallutoi alqaqngami ayaagarluni annangaqattaali аннанак нэмми цали аяагарлуни таама хуингаллуппиккани тоорлой around 11 around 10 11 риттагэлэра тингмаа мкриттагэлэра тоорлой нииллаугат какэммкут аннуутсегаати аваи хуктагиллхан аннернераннуниитта аанака кэаллу каннуут каннуут кэнни фоонерлааллу каннуут кэнни улагилааллу каннуут кэнни тагом каамхшут кэнни иллуку аваи хуктагиллхан аннернераннуниитта татам лоллу илутклэ кан каларта та тотн жалинис кунклэк ассиинани жалихони илухка уна анхталлаатуунга игнери каварлэкник тамаккатаавайта нииллаават авай анганган хук унита ихнэритэрмиэ къам китта уппарлаагма накхариаарлангамаат пинга туппа канэрсутайт кумаалут туппаамалраахтайнани тоостой туппаамалраахтайлан алхаакуммиоқкъам улагул ат анло маат пинга май ариерлэрик таангаарлиорпунатак чамктойналлуулутак таллу куингеқааннэртериаққаалу аплук маамат қақаяраарсуатак нуаарлутак қаягаартуқ қаягаартуқ илэртуқ той алқан таңсуқариарлуқ киинақа киинақатсиминерлқорлуқ таалтайм нулларан каннуутсиниллуку айпаа уриураакуна юннерлхуниллуку иттаматн таалрик каалерварлут каалут тат тоскай игнери умьёққамки уллагэлуку иттукут матн уна панне таагтаагаллера исмаариллутсаали изнаи каннут хаарпернаки укутлу иллаи каннут Okay.
4: Kalau aku susah juga susah.
0: ulugyaqlugu